kutja saajat, kaukolla saajat, aseen ei näspä vallon. Äi kutja hurkulla lännikkaat, hatuu pokkana hätti hätäävää. Äänän polna apana tonna, joka rousa mäkkää.